0: Čestitam 50. rođendan nezavisnom radiju 4ZZZ od benda Kontrola.
1: Neša gitara, Kuba bubanj,
2: Gađa vokal.
0: Srba, sve i svašta, slušajte Balkan Beats na digitalnom radiju Z Digital. Pozdrav za celu ekipu, to jest za našu Biljanu i još jedan put 4ZZZ.